0: Angelina Superloaf, available in all major supermarkets.
1: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat

0: GGX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
2: Pagkadungog na ako sa radio, huh? Ang DTX 500.
1: Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
2: duwa sa gabi.
1: 2 weeks pa lang,
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pin,
2: naayo na ako.
0: GGX 500. Mabalik sa mga butika.
3: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
4: Ania, ubukas na ang bake shop na maoy gihisgutan karon.

0: Robinson's Supermarket Panglao is now open to serve you.
1: Ipila na lang nga tarsier ang nabilin din his sa Bohol. Atong ampingan ang kinabuhi sa tarsier nga naagyatiman sa Tarsier Sanctuary diha sa kalasangan sa Korea. Ug moduaw ta kanila, atong tamdan ang mga patakaran. Walay flash nga atong gamiton sa panahon nga ato silang kuag hulagway. Ug dili kita magsama aron dili sab sila matugaw sa ilahang pagkatulog. Ang tarsier, pariho rin nga nato, nagkinanglan o pahuay.
2: Love your tarsiers. A reminder from Tarsier Foundation.

Matod Banila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Bahu. Tambagi ko, Lady Bahu. Tambagi ko, Lady Bahu. Lady Bahu. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: protektahan, labi na kun dunay balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
1: Makabuhay!
0: EXL, Makabuhay Plus.
1: Makabuhay!
2: Maraming salamat. Naka-smile pa paghihapon ang tanan bisan sa mga suliran nga giatubang sa kasamtangan. So rhyme. Laban paghihapon ta, isagwa tay kontra. Diba? Para kanino ka bumabangon ka makabuhay? Syempre sa imong pamilya ako na rin mutubang. Sa mahal ni mos kinabuhi, mga mahal sa kinabuhi ganon. Ug unta ikaw diha matagbaw sa imong kinabuhi, sa mga ginabuhat karon, inato tang karang tanan asa man ka kisa kauban nimo sa imong ginabuhat, legal lang gyud unta na. Kay kung mailegal gani na na. Oh! Ma-viral ka. Ug madakpan ka. Unya mo like na sad mi, mo comment ra sad ganon. Pero syempre sa atong tulumanon, sud lamang sa usa ka oras ka makabuhay, managhisgot kita sa daghang mga butang under the sun. Nga syempre ato ang ikapanabi sa uban para matabangan sab silang namadugan ang ilang kahibaw. Ikaw labaw sa tanan kay sa atong hisgutan kanang kinabuhi sa laing tao. Hisgutan na lang nato ang mga kaayo sa matag-usa nato. Laing adlaw na usab ka makabuhay nga ato palagkuyugan para tay padayon ang pagbasag pagdrama. Sa sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Mayani, today maong ika-13, kon chapter 30 na karon sa iyang kaagi. Abdik na dahil ka, kay ready naman ta. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Ikaw, ang akong hangyo gibaliwa mo, pero ang paraig ni Banjo gituman mo.
1: Abon,
0: no doubt. Wag yun say question, mahal mo pa siya gihapon. Ang akong boyfriend na karon.
1: Tungod sa iyang pamilya, rason nga wak ko siya balibari, abon. Kana ang tinuod.
0: Ingna nalang hinoon, nga tungod sa imong kundat nga dunia, napildi ang imong prinsipyo nga ligdong kunuhay pagkababay.
1: It's not what you think it is, abon.
0: Ayaw gani kong English-English si Mayani. Mugawas gihapon ang imong orihinal nga pagkapobre.
1: Oh.
0: Pero sagdi na lang nga si Banjo ang imong gitumanan. Anyway, naka-avail man sab gilahapon ko sa imong gitunol nga kwarta nga dunia.
1: Ha?
0: Bugo ka ba? Siyempre, para na ako ang inisyatibo ni Banjo, Mayani.
1: Unsa?

0: nga sa ato pa. Giululuhan ka lang ni Banjo Mayani. Gimong kapital ang yung pamilya aron pangwartahon ka. Ugo ako makauyon ni Nugnug. Pero ayaw nalang awaya. Uy, palabiyon ko tuod kini. Pero dili na siya makausab. Bisan pa kung tinuod na ang yung isulting rason. Bisan mag-ungaw pa ang yung pamilya sa kamatayon. Dili ko siya tuuhan. Mayani. Pero ang gibuhat ko, dili kadto sa bisan unsang rason lang noy Nugnug.
1: Unsay?
0: Wa ko balibari ang iyang hangiyo
1: tungod kay unsa?
0: Mahal ko pagihapon siya.

Ania kining pinakaulahing kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw, wala tay gi-monitor o gibantayan nga weather system or daotang panahon or low pressure area man or bagyo man sa sulod man or sa gawas man sa PAR or Philippine Air Responsibility. Ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon or karong adlaw kining ITCG or Intertropical Convergence Zone nga mao'y nakapikto sa Kabisayan ug lakip na sa Bitung-Dapita sa Mindanao ug Palawan. Samtang ang atawang forecast karong adlaw ang tibuok Kabisayan lakip na sa Binhi sa tong probinsya.

0: Good morning ni Jocelyn Narciso. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Tiri last ko dalugdog po hadas. Nagtanaw po ka na to karon. Nagtanaw po si Andrista Dalagan Miguel. O gusam, nagtanaw ka na to karon si Gilay Istuki Topos. Si Conce Lupina. Good morning, Conce Lupina. O si Abreo Galio Barbarona. Dugang biyahe ug mas dakong aircraft gipaabot sa Bohol Panglao Airport karong buwan sa Oktubre. Ato paminaon ang report ni alagad Allen Doidora.
1: Gipaabot ang dugang mga flights ug paggamit og mas dagkong aircraft sa mga airline companies sa Bohol Panglao International Airport karong buwan sa Oktubre nga may pagsugod usab sa peak tourism months sa probinsya. Kinabay gibutyag ni Gobernador Aris Umintado atol sa pagtagbo sa mga opisyales sa probinsya ug ubang mga airline partners ug tourism stakeholders aron mapalambo pa ang air connectivity sa Bohol, ilabi na ang flights sa schedules, frequency ug passenger convenience. Gipasalamat sa gobernador ang mga airlines sama sa Cebu Pacific o Philippine Airlines, lakip ang ilang group handler nga A1 Aviation alang sa ilang pagsuporta sa pagpalikon sa air connectivity sa probinsya. Gibutyag usab ni Aumentado nga temporaryo lamang ang paghunong sa biyahe sa AirAsia dinhi sa Bohol, gilauman nga mabalik ang eroplano sa mas dako o daghang pang pasahero nga ma-accommodate.
2: And I know ang AirAsia temporary na kaya mag refleeting po sila. Pasabot, mag-change po sila og strategy. They will bring in bigger airplane na dako po ang capacity. So, the more, para nila sa ilang management, the more dako ang ilang airplano, less flights, then makapabarato po sila sa airfare tungod kay mapuno man ang airplano, taga-biyahe, tungod kay dako naman. Unya, no choice na ang aning airlines nila musakay, muna, mas barato.
1: Matod sa gobernador, importante ang koordinasyon tali sa mga airline tourism stakeholders o lokal ang gamhanan aron mas papaligon ang promosyon sa Bohol o mas mapaayo ang pag-atiman sa mga bisita. Gipasabot usab nga mas maayong air connectivity dili lamang benepisyo alang sa mga turista kundi le importante usab sa ekonomiya, negosyo ug turismo ingon man sa mga bulanon nga kanunay mobiyahe padulong o gawas sa probinsya sa Bohol. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
3: DYRD. Nadakpan sa kapolisan ang usa sa duha ka suspect nga nalabigit kini sa pagpangawat sa kapin usa ka siglo nga kampana sa St. Peter Parish Church diha sa lungsod sa Lubok. Nasubay sa kapolisan ang gikawat nga brass bell ngadto sa Purok 2, Barangay Libertad, Tubigon diin kini malampuson usab nga na recover atol sa follow-up operation. Nasuta pinagi sa CCTV nga duha ka tawo mikuha sa kampana ug misakay kaning tricycle. Nadakpan ala 1:50 sa kadlaw niadtong Oktubre 6 ang usa ka 25 anyos nga scrap metal buyer gikan sa sagbayan. Nailhan na sab ang usa ka babay nga gingong kauban sa insidente apan wa pa kini madakpi. Matod sa kapulisan, gihimo ang kampana niadtong tuig 1914. Kabahin kini sa makasaysayong panlulundon sa maong parukya, ikustudiya na karoon sa sagbayan police ang tricycle o ang gingong gigamit usab sa pagpangawat. Gida sa Lubok Police ang nadakpan alang kini sa documentation o hustong disposisyon samtang nagapadayon ang follow-up operation aron usab masikop ang lying suspect.
4: DYRD Radio Balita. Balita.
3: 33 minutos pasado alas 7.
5: Nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran. Round Bohol Balita.
3: Sa lungsod sa Dimiao, giabi-abi ni Mayor Randolph Ang ang bagong school principal sa Dimiao National High School nga si Florenda Racaza. Gikalipay usab ni Racaza ang pagdawat ug pag-abi-abi sa mayor nga naghatag kaniya og dakong inspirasyon ug matod sa bagong principal na dasig siya nga moalagad sa Dimiao National High School uban ang mas dakong dedikasyon alang sa atong mga tinunan.
0: Sa lungsod sa Maribohok, nangandam na ang LGU aron masiguro ang igo o padayong supply sa tubig sa mga kabarangayan kung maigo ang lugar sa gipaabot nga epekto sa Super El Nino. Matod pa ni Maribohok Mayor Jojo Orojas, nga giandam na sa lokal nga pangagamhanan ang mga tinubdan sa tubig sa bulok-bulok o pagnituan, isip kabahin sa pagpangandam sa posibleng dugay nga pagkaugas sa mga tinubdan sa tubig. Lakip sa gikonsiderar ang pagtukod o dugang reservoir nga makatabang sa pagdugang o pagsiguro sa supply sa tubig alang sa mga residente.
4: TYRD Radyo Balita. Balita.
0: Good morning ni Guni Mula-Mula. Nagtanaw ka na to karon live. Diha sa Tubigon, Bohol. Arnold Lopez nagtanaw po. Diha sa Kabawan, Ansoy Comidoy. Nagtanaw ka na to karon. Catalino Balyares. Buboy Inking nagtanaw. Mamiti Humawid. Christine Ginosas nagtanaw po ka na to karon. Gisugyot ni House Minority Leader Nonoy Libanan ang pagtukod og undersea tunnel o tulay nga magdugtong sa Bohol og Cebu og Bohol og Southern Leyte aron mapadali ang pagbiyahe sa mga tao og produkto ilabi na panahon sa mga katalagban. Atong paminawon ang report ni Alagad Allen Doidora.
1: Gisugyot ni House Minority Leader Marcelino Nonoy Libanan ang pagtukod og tulo ka mga permanenteng koneksyon tali sa mga isla sa Visayas pinagi sa tulay o undersea tunnel. Lakip ang mga proyektong nagdirektang makaapekto sa connectivity sa Bohol pinagi sa House Bills number 11499, 11500 ug 11501. Gitumong ni Libanan nga matun-an ang posibilidad sa pagtukod og permanenteng koneksyon tali sa Cebu og Negros Oriental, Cebu og Bohol og Bohol paingon sa Southern Leyte. Partikular sa Bohol, ang House Bill number 11500 nagtinguha sa pagdugtong sa Hitafe, Bohol o Cordoba, Cebu, pinaagi sa tulay o undersea tunnel. Samtang ang House Bill number 11501 nagproponer sa koneksyon tali sa Ubay, Bohol o Maasin City sa Southern Leyte, pinaagi sa Lapinig Island. Matod ni Libanan, ang maong proyekto gitumong araw mapadali ang pagbiyahe sa mga tao o ang transportation sa mga produkto, ingon man mapalapad ang akses sa trabaho, serbisyo o gubang oportunidad sa ekonomiya. Gipasabot usab niya nga ang permanenteng koneksyon tali sa mga isla mahimong alternatibong agianan sa mga emergency responders, relief goods o guban pang importanteng supply panahon sa pagkabalda sa biyahe sa mga barko depende sa kahintang sa lugar. Apan giklaro ni Libanan nga kinahanglan una ang komprehensibong feasibility studies aron matino kung mahimo ba sa technical, economic kanhong o environmental aspect ang maong mga proyekt. Ang bundo lang sa feasibility studies o engineering designs gisugyot ng appeal sa tinuig nga General Appropriations Act GAA uban sa posibilidad nga mangayo og technical nga tabang o grant funding gikan sa International Development Partners. Sa pagkakaroon matud ni Libanan nga balaod nun pa lamang kini o wala pa magpasabot nga aprobado na ang pagtukod sa mga tulay o undersea tunnels. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
4: DYRD.
3: Nakita sa DYRD Impeachment Watch nga dili na matuis ang opisyal nga mga bank o anti-money laundering council records ni Vice President Sara Duterte subay kini sa husay sa pasagil nga unexplained wealth ni Vice President Sara. Zera Arcayenas, kompleto ni Tarie.
6: Subay sa nagparang impeachment trial, batok ang Vice Presidente Sara Duterte nahimong sentro sa isgutanan ng iyang mga bank records o ang mga report gikan sa Anti-Money Laundering Council o AMLC. Matod ni Attorney June Amora sa DYRD Impeachment Watch, dili na matuis ang mga opisyal nga mga records gikan sa mga bangko o sa AMLC. Og dili na opinyon sa prosecution witness nga si AMLC Executive Director Ronel Buenaventura. Kini ang pamahayag ni Attorney Amora atol sa interview sa DYRD inyong Alagad kagahapon Oktubre 6, subay sa nagpadayong husay kalabot sa pasangil nga unexplained wealth ni Vice Presidente Duterte. Gibasura ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Chis Escudero ang hangyo sa depensa nga babagan ang AMLC records sa rason nga ang gahom sa impeachment ubos sa konstitusyon mas labaw o ang confidentiality sa Bank Secrecy o AMLA dili pwedeng gamiton aron taguan ang tulubagon sa publiko nga opisyal. Atol sa pagsaksi ni Benaventura, gikumpirma ni ini nga adunay kinatibuk ang 4.4 bilyones ka pesos ug sumala sa ubang summary report moabot sa 6.7 bilyones ka pesos nga covered ug suspicious transactions ang nilambigit sa mga bank accounts sa Vice Presidente ug sa iyang bana nga si Attorney Manasses Carpio gikan 2006 hangtod 2025. Butang nga wala na deklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Duterte. Nagpakita kini og dakong gap o kalainan tali sa iyang opisyal nga kabtangan og sa aktual nga sulod gawas sa kwarta sa bangko. Ang dakong pangutana sumala ni Amora nga diin gikan ang binilyon ka pesos nga kwarta nga simple lang ang gipakita sa mga Duterte. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayana ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning ni Banga Pepe Kasha, nagtanaw live gikan sa poblasyon sa Filia Bohol. John Mark Yungson, nagtanaw po ka nato karon live. Rosalina Brina Ihok, nagtanaw. Dario Falle Gawad Jr., nagtanaw. John Fel Besas, nagtanaw po ka nato. Lex G. Lagrada, nagtanaw live gikan sa Japan. Luciano Mikayabas, nagtanaw po. Raul Bon Lahoy, nagtanaw niya sa Puok Pantalan. Sa balitang regional, giduslak o kutsilyo ang liong sa uyuan sa yarasab nga pag-umangkon nga ni resulta siyang hinanaling kamatayon atong alas 8 sa gabi adlong Lunes dito sa Barangay Tapon lungsod sa Dumanhog ang namatay gitago sa pangalang Marl 35 anyos o litaw o residente sa nahisgotang lugar. Ang pag-umangkon sa biktima nga 15 anyos estudyante iponra og puyo sa bahay sa ginikanan sa sospek. Pasangil pa sa batanong sospek nga gidapatan siya sa iyang angkol hinungdan nga iyang gidunggab ug naigo sa liog kinsa diretso nga nahagba ang biktima sa saog ug namatay. Ang napatay nga biktima igsuon sa inahan sa suspitsado.
7: DYRD Radio Balita.
3: 19 minutos, hindi pa mag alas 8 kahimtang sa panahon humanini.